0: Riktig god morgen og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Jeg heter Stian.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Vi skal bli her sammen frem til klokka 10 også i dag. Jeg har passert 6:30 nå og klar for en, ja, forhåpentligvis fin onsdag.